0: 98.5 2000 FM.
1: از هر ده نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دست ماست است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی یا نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاریگیت روی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
2: 2000's station sponsor.